0: Mẹ, ngá thúc bác sĩ. Ơ
1: thì, ngá thúc bác cả sĩ yì.
2: Rằng cái mạc sĩ yô rồi bè à.
1: À chàng chàng, yô mạc yì.
3: Đi lẹ ngá nàng dùy tình quá quá lạ rộng bà chì rô sì lầm nà.
4: Mù tuyên yù.
1: Yê. Ơ thì,
4: Как за тело, как ты не макори?
2: Чем не было?
4: Дали класс!
5: Динь-ква-ква, пилераге, чиган люсы нам все цэрочита.
4: Нам-то-мо, не падаги цунан-дин-дзе, да зэсил.